Kaba makan ke eshima jizan ni pin ni me shongji mui bi shodo Kati ma ri pyo ga au nao chin cha ni tau nyama Nyama bi shi tapu lu da ye ba Dirka lu la chien huin yin ni ku da ye ba Naro bi ta tin cha la bi su ta ye ba Jiru piwe jian pan mu bi shu wa ye ba Nyama bi